Mistaken Identity, pesma koja se bavi temom usamljenosti u Los Angelesu i unutrašnjim konfliktima, Everlast, nova pesma njegova, deo je najnovijeg studijskog albuma pod naslovom Embers to Ashes. A posle Everlasta još jedan XU novitet, riječka grupa Grad predstavlja prvi novi singl posle albuma Brdo iz 2023. Ova pesma će biti objavljena na njihovom novom EP-u, a zove se Scenarij.

Sada spava, moja ljuba. I zadnji put te gledam, a znam. Tu pored mene slopila oči, moja ljuba. Još ovaj put te gledam, a znam.

Pesma Samo za tvoje oči Masima Savića sa njegovog albuma Vještina 2 koji je objavljen pre tačno 20 godina. A sada nešto iz filma. Iz filma Nacionalna klasa Cvećke i Zloće i Oliver Mandić.

Daj da vidim sad pesma sa albuma Električnog orgazma, Letim sanjam dišem iz 88. A sada nešto sasvim novo. Četvrti single koji najavljuje i njihov presveći četvrti album Artan Lili i Kada se osvrnem.

Slušali smo predlog broj 6 sa Simple Minds i pesmu Beginner Boys. Evo ga i predlog broj 7, Kosmogenity. Nova pesma Makovi, kantautor Ivan Bošković, poznati kao Kosmogenit. Slušamo ga kao predlog broj 7. A podsjećamo i na koncert koji će održati u klubu Sprat 22. oktobra zajedno sa bendom Markotik.

Čuli smo predlog broj 7, a sada ćemo čuti logično predlog broj 8, malo panka, stari bend, zaista stari američki bend, Social Distortion i njihov novi single, pesma se zove Walk Away.

sad da spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene slopila oči

Slušali smo White Snake, to je bila želja Ivana Stankovića, Don't Break My Heart Again, tako se zove ova pesma. U nastavku opet 80-te, ali jedan sasvim drugačiji zvuk, podsjećamo se naravno filma i pesme, pesma ostalo za ovaj film je baš Ray Parker Jr. i Ghostbusters, to je Draganova želja.

Pharrell Williams i Happy, ovo je inače pesma koja je poželjela i da se ekipom, a pozdrave nam šalju iz Zemuna. A evo sada i Breakers i njihove pesme Reći ću ti, to je želja Predraga Jašovića.